notaarabia.com. Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia. بتحكي لاختك وين ما كنت.